Ознакай муниципаль район башлығы Шайдулин Марсель Зеферулы татар халқының иң гүзел бәйрәмләренең берсе болған Сабан туйы белән Ознакайлыларны һәм республика халқын ихластан тәбрикләп 2026 ел

0: итегез. Көтәбез. Казандағы телефон 209-29-39.
1: Татарстанда юғары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәпкәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко аулы. 8-917-88-77-138.
2: Тоқай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торған бір йыллық тауықлар сатыла. Бәйесі 20 сум. Шалыдағы телефон 750012. 750012. Код 88552. Иртәнге чай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
3: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Илгиз Мөхәтдинов.

Торғай муниципаль район башлығы Шайдулин Марсель Зефәрулы татар халқының иң гүзәл бәйрәмнәренең берсе болған Сабан туйы белән азнақайлыларны һәм республика халқын ихластан тәбрикләп 2026 елның

0: Асыр һәм қоймақ. Һәр иртәнге аш, жылы хатирәләр булып сақлансын. Йылмай, бала шақтан таныш милли тәм.
1: Болғар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Гүлнара Тимержанова.